0: Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: Povodom praznika pokrova Presvete Bogorodice u Lozničkoj istoimenoj crkvi služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao episkop Šabački Jerotej. Svečanosti su prisustvovali brojni vernici i predstavnici gradskog rukovodstva koji su zajedno obeležili jedan od značajnih praznika posvećenih Bogorodici. U cilju trajnog unapređenja vodosnabdevanja i obezbeđivanja dodatnih količina pitke vode, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Loznica započelo je bušenje istražnih bunara u selu Krivajica. Ovaj važan infrastrukturni korak preduzet je kako bi se detaljno utvrdila izdašnost izvorišta na ovoj lokaciji i ispitali njegovi potencijali. U okviru manifestacije Dani Jovana Cvića u prostorijama Centra za kulturu Vuk Karadžić danas su nastavljeni programski sadržaji. Posetioci su imali priliku da učestvuju u radionici izrade prirodnih parfema pod nazivom Od biljke do mirisa, putovanje kroz svet, tokom koje su se upoznali sa svetom prirodnih mirisa i procesom njihovog nastanka. Tri ustanove sa područja opštine Mali Zvornik dobile su sredstva Ministarstva pravde Republike Srbije za realizaciju projekata od javnog interesa u okviru konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta. Za unapređenje zdravstvene zaštite, opremanje predškolske ustanove Crven kapa i modernizaciju osnovne škole Branko Radičević opredeljeno je više od 5,2 miliona dinara. U zdravstvenom centru Loznica počela je vakcina protiv sezonskog gripa. Građani koji žele da se zaštite mogu da se jave preventivnom centru, a zdravstveni radnici posebno apeluju na starije osobe, hronične bolesnike, trudnice i druge rizične grupe da vakcinu prime na vreme pre intenziviranja zimske sezone. Kuća u Trbušnici kod Loznice ponovo čuva uspomenu na Momčila Gavrića, najmlađeg srpskog vojnika Velikog rata. U njoj je rođen, a sa samo 8 godina doživeo je porodičnu tragediju i krenuo sa srpskom vojskom. Posle decenija propadanja, njegova rodna kuća je obnovljena i danas postaje mesto sećanja sa izložbom, porodičnim predmetima i pričama koje treba da sačuvaju uspomenu na Momčila i vreme u kojem je živeo. Sledi vremenska prognoza. Za petak 16. oktobar meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i suvo vreme. Duvaće slab istočni vetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 16 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Aqua Kasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza

0: Povodom praznika pokrova Presvete Bogorodice u Lozničkoj istoimenoj crkvi služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao episkop šabački Jerotej. Svečanosti su prisustvovali brojni vernici i predstavnici gradskog rukovodstva koji su zajedno obeležili jedan od značajnih praznika posvećenih Bogorodici. U cilju trajnog unapređenja vodosnabdevanja i obezbeđivanja dodatnih količina pitke vode, javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Loznica započelo je bušenje istražnih bunara u selu Krivajica. Ovaj važan infrastrukturni korak preduzet je kako bi se detaljno utvrdila izdašnost izvorišta na ovoj lokaciji i ispitali njegovi potencijali. U okviru manifestacije Dani Jovana Cvića u prostorijama Centra za kulturu Vuk Karadžić danas su nastavljeni programski sadržaji. Posetioci su imali priliku da učestvuju u radionici izrade prirodnih parfema pod nazivom Od biljke do mirisa, putovanje kroz svet, tokom koje su se upoznali sa svetom prirodnih mirisa i procesom njihovog nastanka. Tri ustanove sa područja opštine Mali Zvornik dobile su sredstva Ministarstva pravde Republike Srbije za realizaciju projekata od javnog interesa u okviru konkursa za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta. Za unapređenje zdravstvene zaštite, opremanje predškolske ustanove Crven kapa i modernizaciju osnovne škole Branko Radičević opredeljeno je više od 5,2 miliona dinara. U zdravstvenom centru Loznica počela je vakcina protiv sezonskog gripa. Građani koji žele da se zaštite mogu da se jave preventivnom centru, a zdravstveni radnici posebno apeluju na starije osobe, hronične bolesnike, trudnice i druge rizične grupe da vakcinu prime na vreme pre intenziviranja zimske sezone. Kuća u Trbušnici kod Loznice ponovo čuva uspomenu na Momčila Gavrića, najmlađeg srpskog vojnika Velikog rata. U njoj je rođen, a sa samo 8 godina doživeo je porodičnu tragediju i krenuo sa srpskom vojskom. Posle decenija propadanja, njegova rodna kuća je obnovljena i danas postaje mesto sećanja sa izložbom, porodičnim predmetima i pričama koje treba da sačuvaju uspomenu na Momčila i vreme u kojem je živeo. Sledi vremenska prognoza. Za petak 16. oktobar meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i suvo vreme. Duvaće slab istočni vetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 16 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator, Šabački put. Telefon 063 261 578.
2: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
3: Garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale.
4: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
5: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
6: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
7: Radio Podrinje.

0: tražite zimske gume. Na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja pedijatar doktorka Biljana Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
4: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
5: Radio Podrinje.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor vremenske prognoze
8: na talasu Radio Podrinja.
6: Aquacasa.
8: Za petak 16. oktobar meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i suvo vreme. Duvaće slab istočni vetar. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna sutra u Loznici oko 16 stepeni.
6: Vremenska prognoza.
9: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
7: Sponzor vremenske prognoze
8: na talasu Radio Podrinja.
6: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
10: Šabački put 57, Loznica.

16. oktobar. 1 je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljuboviji na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše Regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000266.